0: Na doctor, ye kan ye kan ye boys in besan wi anu.
1: Eh se me de ma kire wa wi akwan. Wo bi sam tani anado a minya. Because eh ya wo betumi ada so ada ada ada.
0: Afa ji se o jaida.
1: O mpio.
0: Mm, ji se o jaida.
1: O mpe. Wo be da so sa bu pa bu abu abi. O wo be kan wi ase nyoma.
0: Bibia. O nwie. O fa nkwa wie ye.
1: Ntia ye momo omo ho nche
0: enche no
1: e ma ne bo momo maso twede we wie
0: se bua na akwa dane kotranfo e kan no ene no asifo
1: ai we wie sisie we na wo ha me no oba e won se bema bi ho enche nti na yire empe so ade ne ho bema no e ma bebre do omo ka me omo kununu mu
0: nyaa e da
1: wo mo nte bema ne ba ya
0: wa soro soro no
1: wa jun so
0: o ya ne chaka na ko
1: wa se so no wa asan do eba ne sa oba ne hu so de ma wa wo jine jine no
0: ai doctor uni se sa na create me mama ne yare o
1: nanka
0: utiti me pao
1: ai wo ha na na se kra twetwe
0: se anko gu babie se gugu
1: oba hu nsane no me se bra o mna mu kasa tintin bebre ma de na mkro mi na e no ka ho nti be ma de wo ma ho che kakra ma oba na one ne de be tata
0: sa sa wa no ne hu twu
1: ah wo da ha na bra ko fi na o ye sesa wo yi wo nkokwa so ana ba sa wo hu ncha on frɛ wo dia
0: no
1: be ye
0: ene no kra no wo dwene dwene ne sa no a oda no de ne ni ahweda na ne bu afu
1: ne bu afu
0: wo de twu sa na de achi
1: na de achi
0: etu obi ka ne kitikiti kitu na bufu aba
1: sa enti mi wo dominion man a edi mema sem
0: papapapapa
1: ema wo papa
2: danse no de ye so
1: edi mema sem mo mo pa dominion man pebi frɛ me na pebi me na ma na me ditu dwa no
0: na
1: sɛ wo ba nhyira FM ha wo be hu emu me ma obi na akɔtɛ sia
0: yes yes wo don ba me hu yɛn
1: ai ba nhyira FM ha sɛ wo de opɛ dominion man bi the prof de aba sɛ
0: test yɛn test yɛn no ya
1: ɛni dwa so wo pɛ dwa so ba bi a
0: na wo bɛ test yɛn wi a bɛ pɛ dodo akugo
1: me sɛ ah na wo ba wo bɛ ka sɛ prof wo bɛ frɛ me aka kyɛm sɛ me nyɛ ba akoma akɔ 10
0: mo
1: yɛ ba akoma akɔ 15 brɛ hɔ na bɛ ka
0: sɛ wo de wɛn ho
1: ah the telephone number is
0: 055 44 77 77 959 959 055 44 77 77 959 959 okay yɛn kwa nsɛm so
1: yeah yɛ tena sɛ anwumerɛ di a na yɛ nipa nkɔsoɔ
0: sa
1: nipa mpuntuo nipa yie yie nti na yɛ atena ase ebi a meka sɛ yɛse bosom ɛna ma
0: nipa ne ma bosom sa
1: ewiase a yɛwo papa ayɛ agorɔ bosom nsiamu ne yɛwɔ no
0: yɛtwa mmienu tu
1: ɔmo ɔmo kɔbɔ ɛmpaeɛ sɛ nyankopɔn ɛma ɔmo abrabɔ nsesa nyankopɔn ɛnda nneɔma adi ɛma wɔ mo no ansesa nti obi brɛm sɛ nyankopɔn ne hɔ anaa anaasɛ jesus ne hɔ deɛ ntina mempaeɛ ɛnyɛ adwuma
0: deɛ meka menhunuyɛ
1: maka akyerɛ wɔ sɛ ɛnyɛ nyame na ɛbɛsesa w'abrabɔ papa mɛdeɛ meka na wotie mu wei a w'adwene na wɔfam
0: na sɛ kɔm de wo ne mmo baage si hɔ a gyesɛ wode si gya so
1: ana obekyiare
0: ana ntimi ko gyina aduane ne mfa nsa ntomo ne so mompa ye na wo me
1: mo na abeba kuro mu abata abeba na obi dikan gyina ho
0: sa
1: nti gyesi ewi nipa na ase
0: ate
1: ade bia e process enkoso e process di e process nipa bebre ne sa anwene we ni mu tuo mu tirim nyame be ya ma me me bisa de nyame be ye me bia nyame be nyame be nyame be na ni tie no na ni nua de excavator any machines abe yam ni ni omo kwaye ni mu nwa nyina isika
0: okọ na zo ti wo
1: na zo ti wo ah me si
0: na se hono wadwena nya dwuma
1: wadwena nya dwuma de bia me catch so omo ta atam so omo to si nyankopon na ebe sesa omo abrabọ no enye hwio omo adwene na sizi enye dwuma
0: kimato aba ho
1: onti ye ka se abode onti ase nyame wa wie dada
0: to nim pega ne nkankro
1: na wo hu wasa kro pon su ato ata e kro nim
0: ene wasa san
1: wo hu
0: asan kregua
1: wo hu
0: ehe ni pa ne man bai
1: ni pa
0: kan ne nsuo ba
1: da bi
0: ye tena san kregua ne nsuo ba
1: nsuo ma
0: ye tena bogoso saman hu
1: na nsuo ba
0: da bi
1: ye ni pa
0: ni pa na ko fasa de na
1: ba ze wi ase she ni pa san se boa
0: he sabre no an nka ka ne ayi ye nsuo ahodo wo hono no enam nsuo mu ko e fa pampro na se no na nsuo ba fie
1: wan na be ye
0: nipa
1: enna nipa adani kro no
0: ti wasa be didi mpani fa te
1: yeah wo de be hwe aban anim maka cho se before aban be ba no na wo yakosie wo dada
0: ana kan nsuo na fa wan kaza
1: ni yakosie wo dada
0: ye fra ba bi mota e wasan kregoa e dan no afa ni nyina manaka kwatena no nko ana hu
1: ana akokosi soro
0: akokosi soro ana excavator no amene ni nyina na aka ne kon no
1: ana ta ho hwe de ni patumi ya no
0: yesu akura no se nsuo beta kwa wa na ye de ni kohwe
1: sa ye hu bida
0: ye hu bida
1: na na yiri fa kuro
0: ah
1: wiase wo se wa gena so bebira nyoma obe famu no ebinu no
0: ada no ka asem bi wo se de wusuro no
1: ai something you don't know
0: ye wonni mu no eso chen wo ena aba wo mso no
1: de wonni mu no so chen wo sa na wiase te aniti na ye kan hwehwe mu se wiase a ye ba ye no ehwehwe mu na lidi nipa e ma nipa tumi ko na nimu abrabo o man na wutim se be ko na nimu a ye hwehwe mu se wo de wonni mu abisa make a chiri make a say gold wo ha e bia wonnim ya anye hwehwe mu e be de hu se ma se kro mu a gold wo ha wotu wa brabo na bia wo wie ubedi ye se tamene papa bi be ye hwehwe mu o me ho
0: wo hwe
1: me kire na me ye hwehwe mu kire na adwuma papa ne tuo dia se ye ma ye me ho
0: ah
1: prof ma ye me ho
0: se na no me twa bu nkompona me se ah ebuo ye ara me taa so wo ma wa akura ho yi bibi chem e so na me ye hwehwe mu afen na me ni aba me ho so
1: kwa kwa hwe
0: me kwa kwa
1: ka ma sem tama ne ye wo ye ne wo compound ase no mutu ye be car piate fo no
0: okay
1: na ne village na mice fo no be tu yen na hun se sabre no galamse ni start na na omko ghetto
0: na omo wura fom
1: na me papa mu nyina akobi me papa ni nua no mketo aro bi akobi
0: ya
1: na edru se obedo abedo wi ana okko na we na ombetu ye se na kura na se obebi a oman ni na ye ngo ni mo chia na sisi wetiti se se rogold nko an
0: wo
1: man se fon be sisa kwa yam na mo se ya mo muti sika so na kwa mo dem rogold nko an na mo aso ase eja no
0: ya hunu da
1: na kwa ye den hunu
0: se se mani aba mo na kwa fa be bo na kwa yam na mta aso wo ma
1: hwe
0: na kwa fa
1: ewi ase no saa na tie adie bia ye hwehwe mo mo bo ase obi to ne bo ase pane ho e papa e ba ni bia ko hu se sika na sisu no
0: omo de ko
1: akoya ma yimu
0: adwene no anya
1: dwuma ewi ase nipa wa adwene ye dwuma wo brew
0: papa
1: ewi ase adwene na ye dwuma wo brew wo be bo ti baba saa wo be ka se nyame ne ho wo adwene da otirim ni se nyankopon na be mo wadidi Yakopon de beye ubi bia ufie kura besi nyame na bemwesi enso na ntisa enhwehwe mu ni adwuma den na bemwesi ko bible mu kura bisi se obekaya ubi a yi ne papa sman so onkonkope ye friends enam mmre no nhyira
0: ai ania
1: yo nhyira no oba na ne mame